yɛbɔ ɔwura obi ansɛ wo ɛyɛ wo na afiri titiritiri kɔsi daakyɛ titiri na da so yɛ onyankopɔn ɔtoma koma yɛde wo toto bi anyɛ yie dasebere wodɛmufu